90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så har klokken passeret i 9.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio. Det gør du helt frem til klokken er 17. Programmet her på Midtfjord Radio fra klokken 9 frem til klokken 12, så er der åben formiddag. Herunder er der klokken 9.30, vælg en kunstner, musikken og sangen. Den spiller studieverden. Men først fra klokken 9.30, så har jeg tålmodighed til klokken bliver 9:30. Når klokken bliver 12, så er der optakt til bingo. 13.30 til 15.30 bingo, og 15.30 til klokken 17, så er der eftermiddags radio. Og når klokken bliver 17, så er det Radio 919, der tager over og underholder fra klokken 17.00 til 24.00. Så lørdag aften med Radio 919. Men nu lytter du til Midtfjord Radio og åben formiddag, studievært Marianne Rosenborg.

Skæber og Company, hurra, det er sommer. Og så hørte jeg i går, der var nogle naturvejledere, der fortalte, at det er de vilde blomsters dag her i weekenden.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 9.30, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og nu skal vi til udsendelsen Vælg en kunstner. Ring ud på kontoret og bestil en kunstner. Musikken, den sørger studieverden for. Tag det roligt, vi spiller frem til klokken, den er 11, den her udsendelse Vælg en kunstner. Men ring ud på kontoret og vælge en kunstner, så spiller jeg musikken herinde.

Det var Radio Elskes af dig. Så har jeg fundet Jan Larsen. Det er sommer.

Ja, altid veloplagt. Jan Larsen, her fik vi det sommer. Så jeg får de første sedler ind, og Hans Henning, du vil gerne lytte til Pedro Biker, og det er en af dem, jeg kan huske, det er regndråber drypper i mit hår.

Pædrupiger og regndrupper drøber i mit år, og det var Hans Henning, der havde bestilt Pædrupiger. Så er det Inger, du vil gerne lytte til Bjørn, okay? Og Bjørn, han siger, at det kunne være dig og mig.

var ingen der gerne ville lytte til Bjørn. Der så jeg forkert. Det var ikke Inger. Det var... Nu skal jeg lige se ugen efter. Det var Lene, der havde bestilt Bjørn og okay. Og jeg fandt den, der hed... Det kunne være dig og mig. Så er det... Jeg kan se, det er Per. Du vil gerne lytte til Ip Grønbæk, og jeg har fundet, det er altid de andre.

Det var Per, der gerne ville lytte til Ib Grønbæk, og jeg fandt den der, det er altid de andre. Så er det Inger, du vil gerne lytte til Bjørn Tidemand, og jeg har fundet at sige, bare du til mig.

Det var Inger, der gerne ville lytte til Bjørn Tidemand, og jeg fandt Sig du bare du til mig. Så er det Inge-Lise, der vil gerne lytte til Lasse Stefans, og jeg har fundet Den gamle Glinteren.

Det var Inge-Lise, der gerne ville lytte til Lasse Stefans, og jeg fandt den gamle Clinton. Så er det... Skal jeg lige se? Anne Dorte, du vil gerne lytte til Helmut Lotti. Jeg har fundet den, der hedder Mario So.

Hallo Lotti og Maria Rosso. Og der er stadigvæk ledige pladser, så I kan roligt ringe op på kontoret 98 67 41 00. Og det er det, Nina har gjort. Hun vil gerne lytte til Heino. Jeg har fundet Tempico.

Eva Nina, der gerne vil lytte til. Hej nu, jeg fandt Tampico. Og der er fortsat ledige pladser ude på kontoret, så ring på 98 67 41 00. Vi lytter til Country Expressen.

Det var Kjell Hilda med Midt i Kattegat. Så har klokken passeret de 10.30, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio.

Det er Christina Bach med Erst ein Cappuccino, og det, vi er stadigvæk i gang med udsendelsen Vælg en kunstner. Ring ud på kontoret og bestil en kunstner. Musikken, den finder jeg herinde i studiet og spiller. Nu skal vi lytte til Engelbert Humperdinck, Love Can Fly.

Det var Irish Waterfall med Viva La Quinta Brigada. Ja, det var klar over, at de irske grupper, de også kunne de spanske gloser. Jeg har fået taget ind, og det er Karin, du vil gerne lytte til Maria Kay, og jeg har fundet den, der hedder Without You.

Det var Karin, der gerne ville lytte til Maria K., og jeg fandt den, der hed Without You. Så er det Karin, du vil gerne lytte til Peter Aldal. Ja, ja, lyngen er nok ikke helt fremme i Rebild, men vi kan da lytte til den, der hedder I Rebild, lyngen med Peter Aldal.

Det var Garner, der gerne ville løse Peter Eldahl. Jeg fandt den, der hedder I Rebil Lyng. Så er det Kim, du vil gerne lytte til Hansi Henders, sagde jeg. Har fundet den, der hedder Fader og Tokker. Det er der, hvor han sidder på stenen og tænker tilbage på sin hjemstavn.

Hansi Hendersager var der on tokker, og det var Kim, der gerne ville lytte til Hansi Hendersager. Vi skal have et instrumentalnummer med Jakob Jensen, en snore med stort dyret, så er vi i en instrumentale afdeling.

Det var Jakob Jensen med, nu skal jeg lige have set rigtigt efter, En snore med store sjødyret. Sådan lød den her, så det var instrumentale toner. Klokken har passeret de 11.00, du lytter fortsat til Midtfjord Radio og åben formiddag.

Det var en skandinavisk afdeling, først Helene og Gengæt, om du giver mig tid, og så var det norske Skandinavia, giv mig et svar. Så tager vi en kontraafdeling.

Så var vi i kontorafdelingen, Heidi Hauge med Banks of the Ohio, og så var det her til sidst Emilia med sangen Between a Rock and a Hard Place. Og der skal jeg lige fortælle, at Between a Rock and a Hard Place, med den er fra en pladehylde.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Livøvej 143 i Rønbjerg.
1: Og med Jan og Sonnybrøs, jeg vil nyde at få lov, så er det ved at være tiden, jeg skal forlade studiet. Der kommer en ny studievært her kl. 12. Marianne Rosenborg, studievært i formiddag, og jeg skal lige rydde lidt op, så den næste studievært kan komme til. Og imens, så spiller vi noget musik, og vi begynder med Gumbay Dance Band, Son of Jamaica, Dance the Night Away med The Mavericks, og så skal vi lytte til Jack Jersey med Juanita Medley, og kan vi nå det, så er det, så vidt jeg kan se her, Maywood med Late at Night. Med det, fortsat god lørdag.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så blev klokken 12, godt og vel, og vi siger tak til Marianne, der har sendt her hele formiddagen. Her er det Maja, der siger velkommen til, og det er til programmet Optakt til Bingo. Det var frem til klokken, den er 13.30, hvor vi jo altså så sender Radio Bingo. Det gør vi frem til cirka 15.30, hvorefter I får en gang eftermiddagsradio frem til klokken 17, og Radio Nibe 19 kommer og underholder jer helt frem til klokken 24. Endnu en gang, hjertelig velkommen. Vi lægger med en herre, som i dag gæster Løgstør, nemlig Jakob Dinesen.
0: Præsenterer os i samarbejde med KSL Teknik, Tranevej 50 i Pandrup.

Det var Jakob Dinesen, som jo altså er gæst og lykstøder åbenære i dag. Og der er helt sikkert mange, der skal op og høre ham. Nummeret, vi fik her, det var nok det nummer, der startede det hele for ham, nemlig Roll With Me. Helt fantastisk stemme til en ung før på 21 år, som han var, da han lavede nummer her. Vi skal lytte til gode gamle kendte Laban, Jeg kan lide dig alligevel.

Det var Dolly Parton og Kenny Rogers her i en rigtig smut duet, nemlig Islands in the Stream. Klokken den siger 12.18, og det er jo lidt tid endnu, indtil vi skal til at spille Radio Bango. Det gør vi, når klokken den siger 13.30. Du kan nå det endnu ud at købe nogle bangoplader. I dag der er der jo selvfølgelig, som vi helt plejer, 4 gange pladen fuld på hæfterne af 300 kroner. Der er 1 gange 500 kroner. Der er 2 gange 1000 kroner. Så er der jo også en mulighed for lige at smække 4.000 oveni, hvis man får fyldt pladen på nummer 90. Og så er det det gule puljeark. Jamen, der spiller vi jo pladen fuld hver uge om 2.000 kroner mindst. Og her er der også mulighed for puljen, nemlig hvis man når at få fyldt pladen inden for 45 og opbrugt den nummer. Men ellers er det jo sådan, så de her 4.000 og 3.000, de bliver smidt oveni. Det sidste spil, både den første eller den første lørdag i måneden for hæfternes vedkommende, og den sidste lørdag i måneden for de gule puljearks vedkommende. Et hæfte, det koster 35 kroner, og en puljeark, det koster 20 kroner. Afsted med jer. Ja.

Ja, og vi havde lige et lille uheld her om at fade ned for The Kelly Families. Vi skynder os videre, det gør vi med Poul Krebs, og så får vi en dag som i dag.

Det var på slaget 12, vi fik, og så deres version af A Teenager in Love. Helt lokal musik, det kommer her fra Marco og Blikker. Vi skal en tur langs Frederik den 7. kanal.

Ja, helt lokalt fik vi her Marco Blikker og deres Frederik den 7. kanal. Vi skal lige om lidt her lytte til DJ Andersen. Vi får lige for tiden spørgsmålet, hvorfor har I sat prisen op på pladerne, når I nu hæver gevinsterne så gevaldigt, som I har gjort? Jo, det hænger simpelthen sammen med, at radioen selvfølgelig skal have en spilletilladelse for overhovedet at kan afvikle bingospil eller bankospil. Og den spilletilladelse, den er og bliver indtægtsbegrænset, når det drejer sig om en radio. Så det giver sig selv. Det er simpelthen lidt på omsætningen. Vi skal bare have en lille bitte smule ud af det. Så derfor så går rigtig meget af det, der spilles for, tilbage til jer.

Her var det et af hittene fra ABBA, vi fik nemlig deres Angel Eyes. Så skal vi lytte til Los Sombreros, og det skal vi med No Tengo De Negro. Derefter vender vi tilbage til det danske. Vi skal lytte til Peter Larsen, Band Wherever I'll Be. Men allerførst så skal vi lytte til Los Sombreros.

Det var Dr. Fil og hans tusind ben. Så er det jo sådan, så når man spiller banko her på Midtfjordradio, så skal man have et medlemskab. Det skal man huske. Det er simpelthen en betingelse for at kunne deltage. Et medlemskab, det kan man tegne, når der er åben på kontoret, eller der er nogen på kontoret, og når man bliver opfordret dertil. Man ringer simpelthen ind og beder om at få et medlemskab. Man kan også sende os en mail. Et personligt medlemskab, det koster 175 om året i en husstand. Det er 250 kroner. Og det er som sagt en betingelse for at kunne deltage. Når man har spillet, og hvis man er så heldig, man vinder, så første gang man vinder, der ringer man ind på kontoret efterfølgende, og så oplyser man sit kontonummer, og så kommer jeres gevinster direkte hjem på jeres konto. Og lidt mere musik, det skal vi have her. Det kommer fra BZN og så deres Wedding Bells.

Ja, og efter vi satte ind af deres wedding bill, så fik vi her Esther Brohus med The Perfect Way. Lidt svensk musik, det skal vi også have. Det er det Stefan Bors Orkester, der har fundet vej til vores playliste. Klapper dit hjerte bare for mig.

Det var jo så Stefan, vores orkester, vi fik her. Helt ny musik, det får vi her. Det kommer fra Andreas Ottberg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Ja, sende et smil, det er altid godt at modtage et smil, og så skal man jo huske at give et tilbage. Det var Skipper og Company, og klokken den ser 13.18. Vi har lidt tid endnu, inden det bliver bankotid, når klokken den ser 13.30. Her er det Mary Hopkins, og vi vender lige nummeret om, der hed Those Were The Days. På den anden side af den single, der var nummeret her.

Og efter Mary Hopkins, de var ikke så, længe, så langt de numre dengang tilbage i tiden. 2 minutter og 23 sekunder, så var det overstået. Dejlig stemme, det havde hun. Her er det Henning Stærk og hans Sweetheart.

Det var Henning Stærk, vi fik her med Sweetheart. Og så skal vi jo frem til Banco. Det gør vi sammen med Rod Stewart, Making Love to Me Tonight.

God eftermiddag, og vi er hjertelig velkommen her til Midtfjord Radios bingospil. Så bliver det lørdag igen, og vi skal spille igen. Holdet, der styrer det i dag, det er mig i teknikken, og det er Inge Marie ved telefonen. Og ham, der sidder ved alle nummeren, det er Lars. Og så, hvad du skal være medlem for os at spille med, alle vinderhæfter og puljaks skal gemme hele sig intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Husk at oplyse radios kontor dit kontonummer den første gang, du vinder. Vi spiller Midtfjordsspil mellem det 5. og 6. bankospil og holder en kort pause på cirka 7 minutter efter spil 4. Og de nævnte beløb er til den første heldige vinder på telefonen. Efterfølgende vinder man 50 kroner og puljer og puljekvinster. Ja, de deles. Vi har en gevinstfordeling, der hedder 6x1 række 100 kroner. 6x2 rækker på samme plade 200 kroner. Pladen fuld i spil 1 og 3 og 5, 300 kroner. Pladen fuld i spil 4, 500 kroner. Og i spil 2 og spil 6 er pladen fuld 1000 kroner. Dertil 90 er pulje. Få pladen fuld på nummer 90 og få 4000 kroner oveni. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5000 kroner. I spil 6 den første lørdag i den efterfølgende måned. Det var sådan set ordene for nu. Så synes jeg bare, at vi skal tage det de stille derud af spil nummer 1. Og første nummer, det bliver nummer 2. Nummer 2. Nummer 24, 55, nummer 55, 40, nummer 40, 35, nummer 35, 29, nummer 29, 86, nummer 86, 72, nummer 72, 21, nummer 21, 48,

nummer 48. Nummer 77. Nummer 50. Nummer 62. Nummer 9.

0: Skulle jeg binde det, hvad?
1: Ja, banko på 1366.
0: 1366?
1: Ja.
0: Vi kigger lige en gang. Ja, det har du da. Så er der 100 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Ja, selv tak.
1: Tak.
0: Hej. Der var ikke flere vinder, så... Nej, der var ikke flere vinder, så går vi over og fylder to rækker på samme plade. Sidste nummer, det var nummer 9. Vi fortsætter til to rækker med nummer 41. Nummer 41. Nummer 28. Nummer 11. Nummer 63. Nummer 44. Nummer 83. Nummer 33. 8. Nummer 8. 56. Nummer 56. 58. Nummer 58. 15. Nummer 15. 38. Nummer 38. 84. Nummer 84. 47. Nummer 47. 20. Nummer 20. 43. Nummer 43. 7. Nummer 7. 42. Nummer 42. 49. Nummer 49. 51. Nummer 51. 12. Nummer 12. 3. Nummer 3. 26. Nummer 26. 17. Nummer 17.

0: Så skulle jeg sige velkommen til Gitte.
1: Ja, jeg har to rækker på 11, 3 og 4.
0: 11 og 3 og 80. Jamen, det har du da. Der var 200 kroner til dig, Gitte.
1: Tak skal du have. Hej, hej, Lars.
0: Hej. Der var ikke flere, så går vi og fylder hele pladen fuld. Og sidste nummer, det var nummer 17. Vi fortsætter til pladen fuld med nummer 37. Nummer 37. 4. Nummer 4. Nummer 30. Nummer 54. Nummer 14. 39. Nummer 39. 34. Nummer 34. 78. Nummer 78. 88. Nummer 88. 67. Nummer 67. 80. Nummer 80. 61. Nummer 61. 85. Nummer 85. 89. Nummer 89. 19. Nummer 19. 64. Nummer 64. 22. Nummer 22. 25. Nummer 25. 82. Nummer 82. 16. Nummer 16. 59. Nummer 59. 6. Nummer 6. 53. Nummer 53. 18. Nummer 18. 36. Nummer 36. 52. Nummer 52.

0: pearls.
1: Så skulle jeg handle med.
2: Og jeg har banko på plade 1346.
1: 1346. Den prøver lige at kigge.
2: Ja.
1: Ja, det var helt fuld. 300 kroner til dig.
2: Tak skal du have.
1: Ja, selv tak. Hej.
2: Hej.
1: Og der kommer en mere lige om et øjeblik. Sådan, så skulle vi have Charlotte med.
3: Det er rigtigt, ja. Jeg har 4710.
1: 4710. Det har du også, ja. Der var en 50 til dig, Charlotte.
3: Ja, det er i orden.
1: Ja, det er i orden. God dag. Hej.
3: Tak i lige måde.
1: Der var ikke flere. Når der kommer en med lige om et øjeblik.

0: Ja, og så skal jeg lige høre, hvem har jeg med?
1: Du har Linda med.
0: Hej Linda, velkommen til.
1: Hej, jo tak.
0: Hvad siger
1: jeg
0: Linda?
1: Har 1972.
0: 1972, du. Det har du, ja. Og der var også 50 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere nu. Nej, så rydder I pladeren, eller bladrer over til næste spil, og det er så det, vi kalder spil 2. Og jeg har også ryddet pladen her, så er vi klar til spil 2. Første nummer, og første en række. Første nummer, det bliver nummer 37. Nummer 37. 12. Nummer 12. Nummer 31. Nummer 77. Nummer 82. 50. Nummer 50. 75. Nummer 75. 10. Nummer 10. 45. Nummer 45. 15. Nummer 15. 9. Nummer 9. 7. Nummer 7. 39. Nummer 39. 29. Nummer 29. 79. Nummer 79. 83. Nummer 83. 62. Nummer 62. 59. Nummer 59. 66. Nummer 66. 4. Nummer 4. 70. Nummer 70. 32. Nummer 32. 5. Nummer 5. 35. Nummer 35. Det er kun en række, I skal have. Og den kom der.
2: She brings me water, and I dream in the evening, she brings me wine. Just a poor man's daughter, from Porto Pinion.
0: Så skulle jeg Tove med.
3: Ja, goddag, Lars.
0: Goddag.
3: Jeg har nummer 42, 87.
0: Ja. Ja, det kunne jeg høre. Yes. Det var en række til dig.
3: Mange tak.
0: Jeg tror, jeg kommer til at kalde dig et navn. Jeg retter den lige her.
3: Ja, så, det er i orden.
0: Sådan, Tony.
3: Ja, så skifter jeg bare navn. Det er
0: ja, ja, det kan man også gøre.
3: Ja, det er godt.
0: Goddag. Hej. Der var ikke flere med en række. Så går og fylder to rækker på samme plade. Sidste nummer, det var nummer 35. Vi fortsætter med nummer 6. Nummer 6. To. Nummer 2. Nummer 72. Nummer 26. Nummer 49. Nummer 8. Nummer 52. Nummer 18. Nummer 28. Nummer 13. Nummer 86. 88. Nummer 88. 47. Nummer 47. 34. Nummer 34. 71. Nummer 71. 74. Nummer 74. 22. Nummer 22. 68. Nummer 68. 78. Nummer 78. 19. Nummer 19.

0: Så skulle jeg handle med.
1: Det har du også.
0: Hvad siger
1: 14.
0: Du?
1: Og så 35.
0: 14, 35. Ja, der var to rækker og 200 kroner til dig.
1: Tusind tak.
0: Så tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere om to rækker, så går og fylder hele pladen fuld. Og sidste nummer, det var nummer 19. Vi fortsætter med nummer 25. Nummer 25. Nummer 51. Nummer 17. Nummer 90. Nummer 27. Nummer 46. 64. Nummer 64. 73. Nummer 73. 11. Nummer 11. 60. Nummer 60. 67. Nummer 67. 57. Nummer 57.

0: Og så skulle jeg bide den med?
1: 15,31.
0: Den var helt fyldt op, så der var 1000 kroner til dig.
1: Tusind tak.
0: Ja, tusind tak.
1: Hej.
0: Hej. Der var ikke flere. Nej, så bladrer I over til spil nummer 3. Og så skifter jeg lige papir her. Så skal vi til i gang med spil 3 og en række. Og første nummer, det bliver nummer 28. Nummer 28. 90. Nummer 90. Nummer 60. Nummer 84. Nummer 53. 71. Nummer 71. 70. Nummer 70. 61. Nummer 61. 59. Nummer 59. 57. Nummer 57. 83. Nummer 83. 9. Nummer 9. 20. Nummer 20. 63. Nummer 63. 68. Nummer 68. 32. Nummer 32. 27. Nummer 27.

0: Så skulle jeg Johan med.
1: Ja, det er rigtigt, Lars.
0: Og hvad siger du, Johan?
1: 1390. Ja.
0: Det var helt fuld, altså ja. Ringen. Der var ja. I hvert fald 100 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Ja, velkommen.
1: Kan du lige sige det?
0: Hvad siger du? Nå, skal jeg sige det sidste nummer igen? Jamen, vi kører lige en... lige et øjeblik. Lige et par stykker baglæns. Det blev 68, og så blev det 32, og så blev det 27, og det var det sidste nummer. Så fortsætter vi til to rækker med nummer 89. Nummer 89. To. Nummer 2. Nummer 45. Nummer 56. Nummer 29. Nummer 49. 64. Nummer 64. 33. Nummer 33. 18. Nummer 18. 4. Nummer 4. 8. Nummer 8. 42. Nummer 42. 41. Nummer 41. 52. Nummer 52. 43. Nummer 43. 13. Nummer 13. 85. Nummer 85. 35. Nummer 35. 5. Nummer 5. 47. Nummer 47. 44. Nummer 44. 88. Nummer 88. 54. Nummer 54. 66. Nummer 66. 67. Nummer 67. 46. Nummer 46. 1. nummer 1. Nummer 82.
2: I'll let you go.

0: Så skulle jeg børge med.
1: Jo. Han er 48-55.
0: 48-55. Hvad sagde du? 48-55?
1: Ja.
0: Bare 48-55?
1: Ja.
0: Der er i hvert fald ikke to rækker.
1: Hvad?
0: Der er i hvert fald ikke to rækker.
1: Nej. Nå,
0: er
1: det to rækker?
0: Ja, det er to rækker.
1: Nå, undskyld, det har
0: hun. Det gør ikke noget. Så.
1: Ja, det er godt, ja.
0: Ja.
1: Hej.
0: Ja, hej. Så var der ikke nogen alligevel, men så fylder vi stadig to rækker. Og vi skal nok få dem fyldt. Sidste nummer, det var 82. Så fortsætter vi med nummer 77. Nummer 77. 51. Nummer 51. Så prøver vi. Nej. Nej, vi fortsætter lidt nu. Der var stadigvæk noget. Nå, vi skal nok lykkes på et tidspunkt. Sidste nummer, det var 51. Så bliver det 79. Nummer 79. 11. Stadigvæk to rækker. Nummer 11. Nummer 36. You've painted up your lips and rolled and curled.

0: take your love to town.
1: Så skal du sige goddag til Ellen.
2: Ja, det skal du.
1: Goddag Ellen, velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Du har to rækker.
2: Ja, 44-11. Nej,
1: 44-16.
2: Ja.
1: Så må vi se, hvor langt de rækker. Jo, så har vi jo. Der var to rækker. Og der var 200 kroner til dig.
2: Ja, tak skal du have.
1: Ja, kan du have en god dag. Hej.
2: Jo, tak lige måde.
1: Hej.
2: Hej.
1: Der var ikke flere. Så går vi over og fylder hele pladen fuld. Og sidste nummer, det var nummer 36. Næste nummer, det bliver nummer 69. Nummer 69. 24. Nummer 24. Nummer 31. Nummer 50. Nummer 62. 55. Nummer 55. 48. Nummer 48. 21. Nummer 21. 65. Nummer 65. 19. Nummer 19. 87. Nummer 87. Nummer 15. 86. Nummer 86.

0: Så skulle I hjælpe med.
1: Ja, det er 47,22.
0: 47,22. Jamen, den er helt vildt op, ja, det, og der var 300 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak. Hej. Hej. Der var ikke flere. Så går vi over, eller så rydder vi lige pladen og bladrer over til næste spil, og kalder det for spil nummer 4. Og en række, og først nummer, det bliver nummer 88. Nummer 88. Nummer 65. Nummer 68. Nummer 56. Nummer 71. Nummer 37. 47. Nummer 47. 17. Nummer 17. 35. Nummer 35. 87. Nummer 87. 81. Nummer 81. 6. Nummer 6. 40. Nummer 40. 51. Nummer 51. 76. Nummer 76. 69. Nummer 69. 36. Nummer 36. I still need some company.

0: så skulle jeg Camilla med.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Det, jeg har en række på 1569.
0: Er det dig, der har forrækket banko?
1: Ja, ja, det er mig.
0: Nå, det er godt. Så får du, så får 100 kroner.
1: Ja, tak.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Og oh, ikke kommer der en mere. Ja, der kommer en lige om lidt. Så skulle jeg det andet med. 46 og 91.
1: Ja.
0: Der var også en række, og der var 50 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak.
1: Hej.
0: Hej. Der var ikke flere, så kunne vi overfylde to rækker på samme blad. Sidste nummer, det var nummer 36. Vi fortsætter med nummer 27. Nummer 27. Nummer 43. Nummer 89. Nummer 12. Nummer 83. Nummer 23. 62. Nummer 62. 11. Nummer 11. 85. Nummer 85. 63. Nummer 63. 21. Nummer 21. 79. Nummer 79. 77. Nummer 77. 9. Nummer 9. 22. Nummer 22. 4. Nummer 4. 5. Nummer 5. 15. Nummer 15. 80. Nummer 80. 31. Nummer 31. 73. Nummer 73. 8. Nummer 8. 59. Nummer 59. 44. Nummer 44, og det er to rækker, vi skal have. 39, nummer. Don't take your love to town.
2: even now, 'cause I just heard the slamming.

0: Så skulle jeg sammen med.
1: 1782.
0: Det er to hej og 200 kroner til dig, sådan.
1: Tak for det.
0: Selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere med to rækker, så går og fylder hele pladen fuld. Og sidste nummer, det var nummer 39. Vi fortsætter med nummer 2. Nummer 2. Nummer 20. Nummer 82. Nummer 45. Nummer 14. Nummer 60. 57. Nummer 57. 61. Nummer 61. 30. Nummer 30. 70. Nummer 70. 67. Nummer 67. 50. Nummer 50. 41. Nummer 41. 74. Nummer 74. 3. Nummer 3. 33. Nummer 33. 7. Nummer 7.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Så skulle jeg handle med?
2: Det handler jeg. 49.
1: 55. 49, 55, men den er helt fuld.
2: Ja.
1: Og 500 kroner til dig.
2: Tak skal du have.
1: Ja, selv tak.
2: Ja, hej.
1: Ja, hej. Der var ikke flere vinder. Jamen, så er vi kommet så langt, vi skal holde en lille pause på en 6-7 minutter.

Så er vi tilbage efter pausen, og det håber jeg også, I er ude i stuerne. Så er vi nemlig klar til spil nummer 5. Og først til indvender en række. Første nummer, det bliver nummer 86. Nummer 86. 25. Nummer 25. Nummer 38. Nummer 52. Det var 52. 57. Nummer 57. 56. Nummer 56. 63. Nummer 63. 41. Nummer 41. 72. Nummer 72. 15. Nummer 15. 47. Nummer 47. 18. Nummer 18. 87. Nummer 87. 66. Nummer 66. 79. Nummer 79. 3. Nummer 3. 21. Nummer 21. 30. Nummer 30. 14. Nummer 14. 19. Nummer 19. 13. Nummer 13. 76. Nummer 76.

0: Det skulle være mig, Britberg.
1: Jeg har en række.
0: Ja.
1: 1803.
0: Det er jo rigtigt, der var 100 kroner til dig.
1: Tak for det, Lars.
0: Ja, så tak. Hej.
1: Ja, hej.
0: Der var ikke flere med en række, så vi råber fylde to rækker på samme plade. Sidste nummer, det var nummer 76. Næste nummer, det bliver nummer 1. Nummer 1. 51. Nummer 51. Fem. Nummer 5. Nummer 50. Nummer 33. 42. Nummer 42. 58. Nummer 58. 82. Nummer 82. 26. Nummer 26. 44. Nummer 44. 88. Nummer 88. 20. Nummer 20. 54. Nummer 54. 12. Nummer 12. 45. Nummer 45. 31. Nummer 31. 36. Nummer 36. 17. Nummer 17. 6. Nummer 6. 73. Nummer 73. 60. Nummer 60. 4. Nummer 4. 61. Nummer 61. 84. Nummer 84.

0: Så skulle jeg John med.
1: Ja, goddag Lars.
0: Goddag John.
1: Jeg har planen over, det hedder 92-65.
0: Hvor meget? 92-65?
1: Ja.
0: Og du har fået lov at ringe i dag?
1: Ja.
0: Det var da heldigt. 200 kroner ja. Til dig, John.
1: Jo, tak.
0: Ja, hej. Ja,
1: hej.
0: Og så kommer der en mere. Er Hanne med? Hallo, Hanne?
2: Hallo, hallo.
0: Ja, hej.
2: Det er Hanne, ja.
0: Hallo. Ja, hallo. 75-99. 75-99. Ja. Den er også helt rigtig. Og 50 kroner til dig.
2: Tak for det.
0: Ja, selv tak. Hej.
2: Hej.
0: Der var ikke flere. Nej, så går jeg over og fylder hele pladen fuld. Eller, vi venter lige. Det kommer lige mere.

0: Så skulle jeg Pernille med.
1: Ja, 231.
0: Det er det højeste nummer, vi har fundet indtil videre på pladen.
1: Så to rækker.
0: Ja, det var rigtigt. 50 kroner til dig.
1: Tak for det, Lars.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere med to rækker. Så går vi og fylder hele pladen fuld. Sidste nummer, det var 84. Vi fortsætter med nummer 22. Nummer 22. Nummer 69. Nummer 46. 37. Nummer 37. 29. Nummer 29. 48. Nummer 48. 34. Nummer 34. 39. Nummer 39. 49. Nummer 49. 70. Nummer 70. 68. Nummer 68. 89. Nummer 89. 80. Nummer 80.

0: Så skulle jeg bare hende med.
1: Jamen, det har du da, Lars. Hej, ja, Lars.
0: Hej. Nu har jeg snakket med jer begge to. Det er sjældent, det sker.
1: Ja.
0: Ja. Jeg siger
1: men det
0: hende.
1: Er så John, der har vundet dem, og det er fordi, han sidder og ryster. Han er helt op at køre i dag.
0: Nå, men det er jo rundt nok.
1: Ja, ja. Vi har, han har plade nummer 9267.
0: 9267. Var det samme plade? Eller? Nej, det var ikke vel?
1: Nej, det var 65 den før, nu har han 67.
0: Ja, okay. Jamen, der var rigtig nok. Der var 300 kroner til John.
1: Nå, ja, han er glad, da han sidder og smiler herovre, Lars.
0: Ja, og så har man kan sige, hvem er lige der den bedste opråber?
1: Det kan jeg så give udtale mig om. Jeg synes, at alle sammen er gode.
0: Ja, det er vi også. Kan I have en god dag? Hej. Nå, ja, så nåede vi så langt. Og det betyder, at de skal til at lægge hvor jeres bingohæfter til side for en kort stund og er fat i det, der hedder midtfjordspil. Fordi der har vi jo en gevinstfordeling på midtfjordspil. En række er 300 kroner, to rækker på samme plade 500 kroner og pladen fuld om 2.000 kroner. Her er der 45 pulje med få pladen fuld inden for 45 op nummer, få 3.000 kroner oveni. Vindes puljen ikke før den sidste lørdag i måneden, spilles pladen fuld om 2.000 kroner, og den sidste lørdag i måneden, pladen fuld om 2.000 kroner, og det må være 5.000 kroner, og den sidste lørdag i måneden. Ja, vi kører det. Og første en række, og første nummer, det bliver nummer 39. Nummer 39. Nummer 76. Nummer 64. Nummer 72. Nummer 48. Nummer 89. Nummer 27. 70. Nummer 70. 60. Nummer 60. 81. Nummer 81. 80. Nummer 80. Nummer 68. 61. Nummer 61. 47. Nummer 47. 77. Nummer 77. 4. Nummer 4. 38. Nummer 38. 67. Nummer 67. 83. Nummer 83. 90. Nummer 90. 9. nummer 9. Nummer 8. Nummer 50. Nummer 63.

0: Så skulle Pernille være.
1: Det er rigtigt, Lars. 32.15.
0: Række. 32.15, ja.
1: Ja.
0: Og der var 300 kroner til dig.
1: Super, Lars.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej. Det var ikke flere, man siger en række. Så går og fylder to af samme plade sidste nummer. Det var nummer 23. Vi fortsætter med nummer 73. Nummer 73. 87. Nummer 87. Nummer 12. Nummer 15. Nummer 55. Nummer 79. 88. Nummer 88. 56. Nummer 56. 28. Nummer 28. 3. Nummer 3. 33. Nummer 33. 41. Nummer 41. 54. Nummer 54. 40. Nummer 40. 6. Nummer 6. 57. Nummer 57.

0: Så skulle jeg Svend med?
1: Ja, det har du også, Jonas. Den hedder nummer 2922.
0: 2922. Ja, jamen, der var to rækker og 500 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Ja, så tak. Ja. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere. Så går vi over og fylder hele bladen fuld. Og hvis I skal dem oveni, så skal I godt være hurtige. Der er tre numre at rende på. Sidste nummer, det var 57. Vi fortsætter med nummer 74. Nummer 74. 5. Nummer 5. Nummer 51. Så nu er vi de 45 numre. Så er pladen fuld 2011. Nummer 11. Nummer 66. Nummer 1. Nummer 32. Nummer 53. Nummer 45. Nummer 65. 49. Nummer 49. 24. Nummer 24. 36. Nummer 36. 85. Nummer 85. 42. Nummer 42. 21. Nummer 21. 35. Nummer 35. 2. Nummer 2. 52. Nummer 52. 34. Nummer 34. 75. Nummer 75. 69. Nummer 69. 86. Nummer 86. 20. Nummer 20.

0: Og så skulle jeg Svend med?
1: Ja, det har du også, Lars. Og det er den samme plade, der hedder 2922.
0: 2922? Ja. Nej. Okay, det var helt fyldt op. Der var 2.000 til dig.
1: Hold da op. Tak for det.
0: Ja, tillykke med det.
1: Tak. Ja,
0: hej.
1: Hej.
0: Og hvem har jeg så med?
2: Det er Bettina.
0: Hej Bettina.
2: Jeg har en blad fuld på 37,73.
0: 37,73. Og den er også fyldt op. Du får 50 kroner.
2: Det er simpelthen så fint. Tak for det.
0: Ja, selv tak. Hej.
2: Hej.
0: Det var ikke flere vinder. Nej, så lægger I dem til side, eller smider dem væk, eller hvad I nu vil. Og så tager fat i de almindelige bingohæfter igen. Det er dem, vi bingo 90 igen. Der skal vi jo så sige, at skal spille nummer 6. Og i næste uge, ja, der spiller vi jo på samme måde igen. Først i en række, og først nummer, det bliver nummer 63. Nummer 63. Nummer 83. Nummer 36. Nummer 86. Nummer 50. Nummer 71. Nummer 43. 11. Nummer 11. 13. Nummer 13. 30. Nummer 30. 87. Nummer 87. 39. Nummer 39. 46. Nummer 46. 6. Nummer 6. 79. Nummer 79.

0: Så skulle jeg ind i Kabær.
1: Det har du også.
0: Hej.
1: Hej, det er 2063.
0: 2063. Der var en hel række, der er 100 kroner til dig.
1: Jo, tak.
0: Selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere, så kunne man fylde to rækker på samme plads. Sidste nummer, det var nummer 79. Næste nummer til to rækker, det bliver nummer 75. Nummer 75. Nummer 89. Nummer 17. Nummer 58. Nummer 42. Nummer 82. Nummer 80. Nummer 81. Nummer 2. Nummer 60. Nummer 74. Nummer 77. 21.

Der var ikke noget. Jamen, så fortsætter vi lidt nu. Sidste nummer, det var nummer 21. Og næste nummer, det bliver nummer 24. Nummer 24. Vi prøver lige igen.

0: Så skal jeg ikke med.
1: Det har du også.
0: Hej.
1: Hej. Vi prøver 50-65 den her gang.
0: 50-65. Det var to rækker. 200 kroner ja. Til dig.
1: Jo, tak.
0: Selv tak.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere. Nej. Så går vi og fylder pladen for sidste gang i dag, og sidste nummer, det var så nummer 24. Næste nummer, det bliver nummer 56. Nummer 56. 49. Nummer 49. 45. Nummer 45. Nummer 85. Nummer 69. Nummer 20. Nummer 9. 34. Nummer 34. Nummer 48. 59. Nummer 59. 61. Nummer 61. 5. Nummer 5. 38. Nummer 38. 55. Nummer 55. 29. Nummer 29. 78. Nummer 78. 32. Nummer 32. 7. Nummer 7. 10. Nummer 10. 23. Nummer 23. 70. Nummer 70. 47. Nummer 47. 31. Nummer 31. 57. Nummer 57. 73. Nummer 73. 72. Nummer 72. 25. Nummer 25.

0: Så skulle jeg Nilla med.
1: Ja.
0: Hej.
1: 52, 21.
0: 21, men den er helt fyldt op. Der var 1000 kroner til dig, Nilla.
1: Mange tak.
0: Ja, velbekomme.
1: Jo, tak.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Du er klar? Nej, så kom vi der igennem dagens spillemejer. Det var helt fantastisk. Og det var først, at jeg prøvede det her. Så næste lørdag spiller vi jo igen kl. 13.30 her på Midtfjord Radio. Og Maja, hun fortsætter lidt nu med lidt musik. Og holdet, der styrte det her i dag, det var Maja Teknikken, Inger Marie ved telefonen, og Lars i computeren. Kan have en god weekend alle sammen. Hej.

0: Ja, sådan alligevel, det kunne man jo så sige til dem, der måske ikke lige vandt i dag, men så siger vi bare bedre held næste lørdag, for det er jo bankospil igen næste lørdag, når klokken den bliver 13.30. Og også til den tid vil der være 2 gange 1.000 kroner på pladen fuld på vores bankohæfter, en 500 kroner sædel og 4 gange 300, og på det gule puljeark er der stadigvæk pladen fuld om 2.000 kroner. Så det er bare med at kilde på, og så komme ud og købe nogle bingoplader til næste lørdag. Her skal vi lytte til Peter Abrahamsen, Tamara Sands og Roxy-trioen Jambalaya.
1: Du lytter til Midtfjord Radio.

Det var Lotte Rishold her i selskab med Tove Widerberg, hvor vi fik kørt over broen for at danse. Så skal vi lytte til Engelbert Humperdinck, og det skal vi med The Shadow of Your Smile.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Det var noget rock og roll, vi fik her fra King of the Rock, nemlig Elvis Presley, Wear My Ring Around Your Neck. Tilbage til Danmark, der kæber vi er skabt for hinanden.

Her var det Candice et selskab med Smokey, og vi fik nummeret, der hedder Just As Certain As The Sun. Så skal vi have lidt tysk musik. Det kommer fra Astrid Brink og hedder Jeder Tag Med Dir.

Det var Astrid Brik, vi fik her med Jeter, tak med dig. Så ruller vi lige nogle år baglæns igen nok en gang, og så kommer vi tilbage til Johnny Cash og hans San Quentin.

Endnu en Grand Prix-sang, denne gang fra Nicole, og den, der hedder Ein bisschen Frieden. Så skal vi lytte til Bo Young og Måske.

Så skal vi tilbage til 1973, hvor Bonnie St. Clair og The Union Gloria havde et kæmpe hit med det her nummer.

Harry Moore og Fede Finder Funny Boys, kære lige kassemænd. Så skal vi lytte til Marcel Crenshaw, og det skal vi med Crying, Waiting, Hoping.

Og efter Sebastian og hans måske kunne vi, så skal vi lytte til Vicky LeAndres. Hun er i selskab med Tony Christie, og det bliver den, der hedder We're Gonna Stay Together.

0: Det var Vicky Landers og Tony Christie, We're Gonna Stay Together. Og klokken den nærmer sig jo hastigt 17.00, og så bliver det Radio Nippe 19, der kommer og underholder jer. Mit forradio er tilbage igen i morgen, og det er vi klokken 14. Og frem til klokken 17, der er der åben søndag. Det er med hilsen og musik og velkomst. Herunder er der gratis musikønsker. Det er fra klokken 15 til 16. Fra klokken 17 til 17.30, så får I en gang eftermiddagsradio, og fra 17 og til klokken 18.30, så er det klassisk tema. Fra klokken 18.30 og til klokken 19 er det lidt af hvert, og fra klokken 19 til klokken 20 åben søndag med hilsen og musik og velkomst, og fra 20 til 21 er der medlemskvister, og så er der igen frem til klokken 22 åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Her er det Midtfyr Radio, der siger tak for i dag. Det er mig, der siger tak for nu og på genhør. God fornøjelse med Radio Nippe 19.
1: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

så har klokken passeret 17.00, og vi skal i gang med Don't Forget. Det er bare frem til klokken 19.00, og din studievært, det er som sædvanlig Bent Binderup. Og det skal simpelthen blive sjovt at se, hvad jeg kan ryste ud af ærmet i dag. Jeg starter med Susan McCann. Nummeret hedder Teach Your Children.

Til daglig er han præst, men han gør altså også lidt i musikken. Han hedder Clint Miller, og han skal synge nummeret I Still Write Your Name in the Sand.

Ja, så fik du som endt lov til at slappe en smule af her i starten af programmet, men det var ikke ved. Du skal have et nummer nu her, et megamix med à la carte.

sidder du og venter på en melodi, du rigtig godt kunne tænke dig at høre i dette program, så er der blot én ting at gøre. Send mig en mail, og så skal jeg se efter, om jeg kan få den flettet ind i programmene fremover. Min mail, den er som følger bb@nemlig.dk.

Ja, den er lavet i flere udgaver, men jeg synes selv, at det her det er en af de bedre. Mike Denmer, Pay Me My Money Down. Vi skal høre Big Tom med The Legend Lives On.

alle husker det store navn Johnny Cash, og man kan vist godt sige, at æblet falder ikke langt fra stammen. Her skal hans datter synge en af fars numre, nemlig Tennessee Flat Top Box.

0: Ja, Tennessee Flat Top Boxer, hun hedder selvfølgelig Rosanna Cash. Vi skal have en gammel en fra 58. Det var jo Colin Francis, som i sin tid kom med den. Men det bliver en Guitar Greatest Instrumental Stubby Cupid.
1: Radio 919.

Ja, som altid, så varierer programmet Don't Forget. En del, det gør det også i dag. Vi skal nu høre Dansefolket med et nummer, der hedder Samme Tid, Samme Sted.

Hver anden lørdag fra 17 til 19, så er der Don't Forget. Vær med på de gode gamle fra dengang. Din studievært, det er Bent Binderup.

kender ikke det helt nøjagtige årstal for den her, men jeg mener, det var lige starten af 70'erne. Lindsay De Paul med No Honest Day. Vi skal høre Mike Denver med nummeret, der hedder Blowing in the Wind.

Den går en smule langsommere, når det er Bob Dylan, men det var altså Mike Denver, som gav den en smule gas her med Blowing in the Wind. Og så har jeg så fundet en her med Klaus og Servants, og det er et medley.

du lytter til et specialprogram, og det kan være noget af det musik, som bliver spillet inden for de 2 timer, programmet det varer, som ikke findes fysisk her på Nippe 19.

et kæmpe hit der i 1964, Dusty Springfield med I Only Wanna Be With You. Endnu et hit fra 64, Little Honda her med The Beach Boys. Go!

Ja, vi skal helt op i 71, og det var faktisk også et stort hit, som The Cats kom med dengang. Det var den, som hed One Way Wind. Her skal vi have den i en instrumental udgave, og den hedder selvfølgelig One Way Wind.

Ja, det er vist det, man kalder sukkersød musik her, og var det altså med Daniel O'Donnell, og det var Forget All Your Trouble. Vi skal høre Rune Rudberg, jeg tror han er norsk, og det er med et nummer, som hedder Herlige Gran Canaria.

Jeg tror faktisk, at det er et rigtig gammel Elvis-nummer, det her I Think They Call This Love. Vi skal høre The Fighting Man from Crossmarkland med et nummer, der hedder The Mary's Plowboy.

sidder du og venter på en melodi, du rigtig godt kunne tænke dig at høre i dette program, så er der blot én ting at gøre. Send mig en mail, og så skal jeg se efter, om jeg kan få den flettet ind i programmene fremover. Min mail, den er som følger bb@nemlig.dk.

en australsk gruppe, The Seekers, havde med It Doesn't Matter Anymore. Derfor inden, der fik vi nummeret med Firebirds, det hedder Remembering. Og så er det kommet til The Cowshields med Indian Lake.

Der er lige en enkelt tilbage, inden jeg slukker og lukker for i dag, og det bliver Bobby Winton med nummer, der hedder Lonely Mr. Lonely. Og jeg skal da huske at sige mange tak, fordi I har lyttet med i dag.

Don't Forget er ved at være slut for denne gang. Om et øjeblik så kommer Aftenholdet, og de er der til 24.00. Som så vanligt, så vil vi jo gerne, at I er med til at skabe en musikalsk og rigtig god aften for os alle. Og vi sidder her så sandelig for jeres skyld. Ring ind og bestil noget musik på 98 35 32 22, og telefonerne de er åbent kl. 19. Tak fordi I lyttede med i dag. I studieværet, det har været Bent Benorp.

0: Radioen i Veniden. En lokalradio.
1: Ja, så er klokken 19, og jeg vil sige tak til Ben Benrup for de sidste to timers underholdning. Og nu er det lørdagsholdet, som går i gang. Og lige nu, der lytter du til Helle Madsen. Men vi vil blive skiftende værter her i løbet af aften. Jeg vil opfordre til at have indflydelse på, hvorfor noget musik, der skal spilles. Så der er mulighed for at vælge 3 stykker musik for 50 kroner. Eller 6 stykker musik. Og der kan du ringe på 98 35 32 22. Og der er også mulighed for at sende ønsker, hvis der er en, du gerne vil ønske tillykke med fødselsdagen eller andre ting. Og vi vil også meget gerne have nye medlemmer. Så vær velkommen til at ringe ind på kontoret. Der er folk på kontoret nu. Jeg vil starte med på slag 12. Kom indenfor.

Det var på slaget 12, kom indenfor. Så vil jeg spille villandens sang med den syngende post.

Ja, vi lyttede til Den Syngende Post med Vildandens sang. Så vil vi lytte til Cliff Richard, Having Fun.

Det var Having Fun med Cliff Richard. Og vi skal have det fun her i, have det sjovt her, sådan lørdag aften, med god musik og hygge. Så vi går videre med Anne-Dorthe Michaelsen, Jeg har lagt mine våben.

Jeg har lagt mine våben med Anne Dorte Michaelsen. Så har vi ønske fra Anita på 3 stykker musik. Og det er Foss til Ringrigen og Sifreds Fodvarmer, da lyset gik ud. Og så er det Jodlebiver, der skal være tid til kærlighed. Så vi tager de 3.

sound.

Ja, vi skal huske at leve livet. Det er meget vigtigt. Vi hørte tre stykker musik her, som var ønsket af Anita, og det var med Foss til Ringrigen og Sifreds fodvarmer, da lyset gik ud for Karl Knud. Og så spillede jeg med Jodlebiver, men det viste sig, at det var et medley. Så vi to, der skal være tid til kærlighed live med Bjørn og Okay. Så skulle vi være dækket ind. Og tusind tak for støtten til Radio Nippe 19. Tak, Anita. Så vil jeg gå videre med Dario Camper Otto med Quando, Quando, Quando.

0: kirkepræst Søren Lodberg Jensen. Vadumkoret deltager. Bankospil i smeden i Flagenskjold, det er der hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er det års seniorer. De har den 26. juni dansaften. Det er fra kl. 19 til 23, og det foregår på Kimmerkron. Musikken leveres her af Gert Dein. Og husk turen til Harzen fra den 28. juni til den 2. juli. Og der er som sædvanligt bankospil på Kimmerkron hver tirsdag aften kl. 19. Så er der onsdag den 17. juni kl. 14 banko, og det er på Solsidecenter her i Nibe. Onsdag den 24. juni kl. 14 er det Sankt Hans Bål. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen. Bente underholder på harmonika. Og det er Solsidecenters venner, der står for de her arrangementer. Så er det Bankoens venner i Kås. De er bankospil hver torsdag aften kl. 19 i Kås forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er med hilsen, venlig hilsen, Bankoens venner. Jetsmark Pensionistforening, de holder sommerpause undtagen. Du kan spille krold hver onsdag fra 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Så er det spilforsyningen. De har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde. Der er nemt at gå til for både børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du godt tilbud i spilforsyningen, hvis du køber både det originale Heltene fra Avador samt Den Gyldne By. Samtidig får du så også et ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos spilforsyningen. Så køb Heltene fra Avador og Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kig ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Kirkens Kors her i Nibe, de er åbent mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 12. Du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Vejgaard Tæppemontering. De har Nordjyllands største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Vi har alle kvaliteter og størrelser. Du kan også selv bestemme størrelser og facon på mange tæpper. Vi kommer gerne og viser dem hjemme hos dig. Ring og hør nærmere på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så har ældresagen jo mange arrangementer i løbet af en uge. Jeg vil skynde mig at sige, at jeg ved ikke, hvornår de enkelte ting går på sommerpause. Det går jeg ud fra, I får at vide, når I kommer der. Men ellers er der billigere pool mandag fra 13 til 15 i Nibe Boldklubs lokaler Hobrovej 38. Samme sted kan du spille darts tirsdag fra kl. 10 til kl. 12. Spillecafé, det er der tirsdag fra 10 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Og samme sted, der er tirsdagscafé, det er ligeledes om tirsdagen, fra 10 til 11.30. Bowling, er det noget, du har lyst til? Ja, så kan du komme til det mandag i lige uger mellem 14 og 15. Det foregår på Løvvang Bowlingcenter Løvbakken 8 Nørre Sundby. Tilmelding til Else på 40 33 03 18. Så er der fodtusser, men de går mandag fra kl. 9 til kl. 11. Og de mødes kl. 9 på Skomagertorvet i Nibe, og så går de en god, rask tur. Og tempoet det afpasser, så alle kan være med. Sidste mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Så er der gåture for kvinder. Det er mandag fra 9 til 10.30, og det foregår i anlægget. Man mødes i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Alle er velkommen til en god gåtur. Den første mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Så er der krolf og spil. Det er spil og motion. Det er det tirsdag fra 9.30 til 11 på Soltidscenter Sygehusvej 5. Line dance fredag fra kl. 9.30 til 12. Det foregår i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Motionscykling tirsdag fra 9 til 12, og der mødes man i Nibe Boldklubs lokale Hobrovej 38, og så cykler man ud derfra 30-35 km året rundt, når vejret tillader. Der cykles både med eller uden el, husk vest og hjelm. Midtvejs drikker vi den medbragte kaffe. Så er der motionsgymnastik onsdag fra 9.30 til 10.30, det foregår i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Motionsgymnastik i huset, det er mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30, og huset, det er Grøngade 29. Petang, det kan du spille onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub Lundevej 29. Stolegymnastik, det er tirsdag fra kl. 10 til kl. 11 i Nibe Kulturhus mellem gader 8B. Og vandgymnastik, det er tirsdag fra 9 til 10, og det foregår jo nok ikke overraskende i Nibe Svømmebad, Skovbryne 33. Men som sagt, jeg ved ikke, hvor mange af de her ting, hvornår de lukker ned her for sommerperioden, men det går jo ud fra, at I får det, det at vide. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Og vi siger tak til Bente for servicemeddelelsen. Og når man sidder her i radioen, nu har jeg lige fået besøg af Betty, som også vil er medvært her. Når vi sidder her på radioen og spiller musik for jer, så er vi tæt på lykkelig. Så vi vil spille Tæt på lykkelig med Poul Krebs.

0: Ja, det var Poul Krebs, Tæt på lykkelig.
1: Ja, jeg kom lidt mere op på afbud her. Det kom til at gå over dig. Det er jeg ked af.
0: Jamen, det er jo hyggeligt, du kom.
1: Nå, det er jo godt, tak for det. Men vi skulle helst få tiden til at gå. Et stykke tid, i hvert fald inden det kommer ny. Ej, nu er jeg besat. Det lyder som en flok kør. Men der kommer de andre ind på et tidspunkt.
0: Ja.
1: Indtil de kommer herind, så sidder de ude i telefonen.
0: Ja.
1: Og de er helt pjat med at tage telefonen. Så 98, 35, 32, 22, 2. Jeg ved, man kan sige friske piger, men de er der i hvert fald. Og skal forestille, hvad er det?
0: Ja.
1: Og tre stykker musik for 50'er, eller 6 for en hund. Ja. Det er aftens tilbud. Og indtil da, så kan du prøve at spille two dance, og så kan du være, at de danser polka derude. Den hedder Vi Danser Polka.
0: Ja.

0: Lille Polka med to Dennis her. Vi danser polka.
1: Så vil jeg gå videre med, ja, det lyder lidt specielt, den syngende hestehandler med de nære ting.

0: Det var den syngende hestehandler med de nære ting.
1: Jamen, dem ude på kontoret, de tager også imod nye medlemmer.
0: Ja.
1: Fordi. Jamen, de næste kom ind, de kan så lige få lov til at trække lod, fordi vi mangler kun 5 nye medlemmer for at kunne trække lod om det næste CD. Ja. Så, men de næste, der kom ind, de kan lige få lov til at trække lod sig. Men de næste 2 CD'er, der er på højkant der, de er Skandinavien og så Fede Fin og Funny Boys. Så hvis man melder sig ind som medlem der og bliver utrukken til, så er det et par tosse CD'er jo inde der. Så ring jo til dem på 98 35 32 22. Bestille medlemskab. Det er altid godt, og man kan en masse ting her på retten. Man kan, når efter ferien, så kan man spille bingo igen, og der kan jeg godt fortælle, at der er nogle gode gevinster at starte op med også. Der er 1702 gange, og der er 2 gange 1000, og så er jeg 300 på hver række. Så det kan man også med. Og for, ikke at få glemt quiz om tirsdag. Det kan jeg godt gå ind for.
0: Ja.
1: Men det er jeg nødt til at sige, fordi jeg må ikke sidde der og sidde og røvle sammen med Ingrid. Og jeg hører mere, jamen så har vi gratis musik om torsdagen, det kan man også være med i, og man, ja, men, og som sagt, man kan ringe ind og bestille 3 stykker musik for en 50'er. Så der er faktisk mange ting, man kan med medlemskab af Radio 19.
0: Ja.
1: Og så kan I høre, hvor det er for en, I har fat i. Det er min fars drenge med den lokale.

0: bare strenge, men jeg tror helt, det var den lokale, som vi mener med den lokale. Men de sang om, at det kan være vores andet hjem, og det er også lige før, at det kan her. Det er lige før, vi skal have sengen flyttet ned, men ja, så tager vi det med også. Det er fordi, vi kan lide.
1: Ja.
0: Og vi kan især godt lide, hvis det er sådan en telefon, den ringer på 98 35 32 22. Bestil tre stykker musik, sådan at vi skal sidde og finde det hele.
1: Ja, det ville være dejligt, og det ville være nemmere. Skønt, hvis vi nåede de der fem nye medlemmer i dag.
0: Ja, også det.
1: Ja. Så bliver vi rigtig glade.
0: Mere end glade.
1: Ja. Nu tager jeg Asta og Elos med Amazing Grace.

0: Det var Asta og Elos med Amazing Grace, og endda på dansk.
1: Jo, jamen, jeg har også en på dansk her. De ditte duer med pigen i dalen.

0: Det er et ord med pin i dalen.
1: Så vil jeg tage albatros med Karibien. Så kan jeg blive lidt sommeragtig.
0: Det er også det.

0: Det var Albatros Caribbean.
1: Ja, det er der, men der for mig er varmen, han, jeg tror. Det kan vi holde til.
0: Nej.
1: Hvis der er over 25 grader, så har vi for varmt.
0: Ja.
1: Men vi skal køre Roland Kaiser med Santa Maria.

0: Radioen Kaiser med Santa Maria.
1: Så vil jeg gå videre med Fiske Thomas med Bundgarnsfiskerne.

0: Ja, det var Fisker Thomas med Bundgarnsfiskerne.
1: Ja, han var en herlig gammel fyr.
0: Ja.
1: Men Claus og Søvens, ja, de er også lidt ældre, men de kaldte dem gamle fyr, det vil jeg lige sige. Fordi så får jeg nok høvet, fordi vi er på alle sammen. Men de synger vel, har du glemt?

0: så søvns, har du glemt. Jamen, om du sidder derude og har glemt telefonnummer her til radioen, fordi telefonen, de er så stille her. Men hvis du har glemt nummer, så kan jeg lige fortælle her, det er 98 35 32 22. Så for liv først i de papirer, der sidder du, for de sidder der og sover. Eller også for at holde liv i radioen.
1: Ja.
0: Fordi der skal bruges mange penge til at lave radio for. Så støt radioen med en bitte slant der. Bestil 3 stykker musik for en 50'er eller 6 for en 100.
1: Ja. Så vil jeg tage DJ Ötzi. Ikke skrive der.

0: Ja, det var DJ Ytzi, ikke Skræbe Dier.
1: Det gik nu meget godt.
0: Ja.
1: Ja. Men der er en masse ting, som er alt for store. Og det er nok også... Det skal man nok blive ud med lige meget, hvor gammel man bliver. Men Kurt og Roland, jeg forstår intet nogen ting.

0: Ja, coronaen, jeg kan endda forstå nogle ting.
1: Så vil jeg i den her fodboldstid, der er, spille bolden ruller med Harald Nielsen. Han var jo en gammel gulddreng, som man kalder for Frederikshavn.
0: Lige præcis.
1: Ja, så den tager vi lige.

0: and they cling about med weep no more, my baby.
1: Så vil jeg prøve med Amekduo i en stribet liggestol, og det er en live indspilning.

0: skal I have?
1: Ja, det var da lykken at ligge i en stribe liggestol, bare det ikke regner.
2: Det er for koldt.
1: Ja, huha.
2: Men apropos regn. Sputnik, han tager en gråtende sky, og det er nok, når det regner.
1: Ja.

0: Det var Sputnik, så kan en stille og rolig ind med gråtende sky.
1: Ja, så vil jeg tage Ib Grønbæk. Hallo, herr direktør.
0: Hallo, hallo.

0: Ja, det var Ib Grønbæk med Hallo, herr direktør.
1: Vi skal høre Blue Hawaii. Nej, Blue Heaven. Det er aldrig for sent. Og man skal da godt nok et... Lige pludselig så er det jo for sent. Man skal også bestille noget musik inden... Ja, klokken 11:30. Ja. Her i hvert fald, hvis det er sådan, at... Ellers er det også for sent, fordi så er der nogen af os, der går hjem i seng. Og så kan det gøres noget før i morgen. Men lad os nu sige... Der er nok nogen, der ser fodbold, og nogen ser Tour de France, og nogen ser en helt tredje. Blue Haven, det er aldrig for sent.

0: Det var blevet hævn. Det er aldrig for sent. Og det der med at være for sent, at man kan godt nå at ringe ind og bestille 3 stykker musik endnu. 98, 35, 32, 22. Det kan blive for sent på et tidspunkt. Men indtil videre, så er i hvert fald tid endnu.
1: Så er der en chance.
0: Ja.
1: Ja. Så vil jeg tage souvenirs ude på landet.

0: se øjne, med der fik sendt et smil.
1: Så vil jeg tage Bibi og Sniff, Mercedes Benz. Det må jo noget med noget fart i.
0: Ja, det er da sådan, det må være.

0: Det var Bibi og Sniff, Mercedes Benz.
1: Ja, det er... Du vidste, at jeg havde en Rolls Royce.
0: Nej.
1: Jamen, det har jeg.
0: Wow.
1: Men det er sådan en som alle de andre. Men pyt nu med det. Vi håber, at Kim Schwarz han får ret, efter regn kommer sol.
0: Ja.

0: Kim Schwarz får ret. Efter regn kommer solskin, og det ser også til, som til, så skinner solen jo også bagefter, når vi får sådan en by.
1: Ja.
0: Men den kan øje jo. Regn var jeg helt væk.
1: Hej. Så vil vi lytte til Dodos, and the Dodos giver mig skibene tilbage, og Sten Kjærsgaard, når solen skinner.

0: Radioen i Venedig. En lokalradio.
1: Og Radio Nive 19, det er faktisk den, du lytter til nu. Og der er så kommet ny studieværter, og det er Bente
2: og Karina.
1: Og vi skal forsøge at se, om vi kan få lidt liv i telefonen. Fordi det er ikke voldsomt meget, de har ringet. Vi er ikke blevet overanstrengt i hvert fald.
2: Nej, jeg er sikker på, at der er strøm på dem.
1: Ja, det er det, for det er faktisk en, der har ringet nu, så det er dejligt.
2: Nå.
1: Det er rigtig dejligt.
2: Nå.
1: Men det er jo sådan, at telefonerne er åben på 98.
2: 35.
1: 32.
2: 22.
1: Og det, man kan bruge telefonen til, det er, at man kan jo ringe ned. Hvis man er medlem, så kan man ringe ned og bestille 3 stykker musik.
2: Ja.
1: Et stykke musik og en hilsen. Man kan melde sig ind.
2: Mm-hmm.
1: Og så har man jo også nogle fordele, hvis man melder sig ind. Fordi så kan du jo for eksempel stemme på Danstop.
2: Også det, ja.
1: Du kan deltage i quiz. Du kan deltage i banko, når vi starter med at spille igen.
2: Ja, det er jo så lige det.
1: Og det gør vi jo så den 26. august, hvor vi har vores fødselsdagsbanko.
2: Mm.
1: Og hvad mere kan man deltage i? Gratis musik.
2: Og jukebox om søndag.
1: Og jukebox, ja.
2: Ja, om søndag.
1: Og så er der jo en ting mere. Der er kommet jo et program i morgen. Det er så med Inge-Lise og Tage, et haveprogram, hvor man kan ringe ind og få gode tips og råd til haven.
2: Mm.
1: Det er også en mulighed, som man har, når man er medlem. Og kan du huske priserne?
2: Nej, nu har jeg ikke lige. Nå, de var der. Et personligt, det koster 135 kroner årligt. Et husstand 225. Et personligt pensionist, det er 100 kroner. Og husstand pensionist, det er 150 kroner. Og så er det firma og sponsor 400 kroner årligt.
1: Ja, og det er, vil jeg våge påstå, at det er ikke det, der vælter et års budget.
2: Nej.
1: Faktisk ikke. Men vi håber da, at der er nogen, der har lyst til at ringe på kontor og bestille 3 stykker musik. Vi har jo Betty, der sidder derude, og vi har Helle.
2: Ja.
1: Og Helle, hun er jo ikke så gammel i går hernede, så ring og tag en snak med hende. Det vil hun blive glad for.
2: Yes.
1: Så får hun noget at lave.
2: Det er også det, ja.
1: Nu har jeg fundet et stykke musik, mens du skal til at finde et stykke. Mm-hmm. Og jeg tror faktisk, at vi skal have et stykke instrumental musik. Og det er linje 13 med Brevet.

0: Det var linje 13 med Bøjvets. Hvad så, Karina? Har du fundet noget?
1: Det har jeg. Vi skal høre Michael Kaley med Call It Love, og så kan du prøve at gætte på, hvad det er for en.
0: Det er kaldet kærlighed.
1: Det var nemlig.
0: Det er, fordi jeg kender det nummer, og det er så flot den. Sammen med ham.
1: Okay.
0: Så skal vi lytte?
1: Ja.

0: Det var Michael Kelly med Call It Love. Og som Bente, hun sagde, så er det kaldt det kærlighed.
1: Har du et stykke?
0: Jo, vi tager lige, og den passer også til os to, den her. Den, det er Michael Falk med os to, eller hvad?
1: Jamen, det siger vi.
0: Ja.

0: Ej, jeg ved nu ikke rigtigt med det der med, at der er også to, eller hvad?
1: Nå.
0: Ah.
1: Nå, det mener du ikke.
0: Nej.
1: Okay. Ja.
0: Men hvem var med?
1: Det var Michael Falk.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Så sidder jeg med en dejlig ting. Jeg sidder med en seddel.
1: Yeah.
0: Med 6 stykker musik. Det er Ellen, der har ringet og snakket med Betty. Vi skal høre Captain Cook med Fremden med Legionære. Derefter Henning Sørensen med Egeskov Markedsvals. Jimmy og René, vi er to glade musikanter. Det passer så ikke, fordi det er ikke med Jimmy og René. Den har jeg fundet forkert. Den skal være med Gårdsangler fra Thy, men jeg skal nok finde den. Vi er to glade musikanter. Og derefter Captain Cook, og det er med nummeret Vodi Nordsee Vellen. Så kommer Santa med Tag smilet frem. Og det sidste Captain Cook igen, og det er så med et Billy Warren medley. Og vi siger tusind tak for støtten til dig, Ellen.

0: Vi fik her 6 stykker musik, som du havde bestilt, Ellen. Og det var Captain Cook med Fremden Legionære, Henning Sørensen med Egeskov, Markus Vals. Så var det gårdsangerne fra Thy med Glade Musikanter, Captain Cook med Woody Nordsevælden, Santa Tag Smilet Frem, og Captain Cook med et Billy Warren medley. Og så finder jeg lige et par stykker musik, mens Karina lige fortæller lidt om telefonnummer hernede om. I kan jo ringe ud på kontoret og være med til at bestemme, hvad musik vi skal spille.
1: Det kan de jo. Og der sidder jo to mennesker derude, to damer. Og der kan I ringe ud til dem på 98 35 32 22. Ja.
0: Og så har jeg fundet et 3 stykker, og det er sådan lidt apropos. Vi har jo Danstoppen i morgen klokken 9. Det her, det er så et nummer, der er på Danstoppen nu. Der er så et nummer, der har været på Danstoppen i 10 uger, og så er der et nummer, der midt imellem, der ikke har været på Danstoppen. Vi skal nemlig høre Rosel med Rigtige Venner, så Peter Abrahamsen og Bell Pepper Boys med Farver og Blomst, og så kommer Anders Kragelund med Ud hvor kraven er landet. Det ved jeg ikke, hvor den lander henne nu, men jeg ved, at det lander inden på min bil den anden aften, da jeg kørte hjem.
1: Åh, okay.
0: Det overlever den ikke.
1: Nå.
0: Det var så synd for den.
1: Det var synd for den, ja.
0: Men de kommer her.
1: Okay.

0: Så er kraven lander, og det er vi også.
1: Det er vi også, ja.
0: Herinde på stolene.
1: På vores pind igen.
0: Ja. Og nu er det sådan, at vi er sådan set i den situation, vi har tilbud til jer. De første tre, der ringer på kontoret og bestiller tre stykker musik, de får et ekstra nummer, de ikke skal betale for.
1: Ja.
0: Altså de første tre, der ringer på kontoret på 98...
1: 35.
0: 32.
1: 22.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Så det er... Ja, har I lyst, så ring nu. Der sidder to derude til at tage imod telefonen. Har du et stykke musik?
1: Det har jeg. Vi skal lige høre Mona G.S. med Rose Garden.

0: Misbehaven var det her med vent til vi ses igen.
1: Og det er jo sådan, at hvor har jeg en mikrofon hen? Den var lige flyttet om i nakken.
0: Ej, der kan du altså ikke snakke.
1: Jo, det kan jeg godt.
0: Ja, så er ikke nogen, der kan høre dig.
1: Men ikke med nakken.
0: Ej, ikke det.
1: Men telefonen, de er døde, så jeg ved ikke rigtigt, det der med det tilbud, det var åbenbart ikke noget, folk de har lyst til.
0: Nej.
1: At få 4 stykker musik for en 50'er i stedet for 3 styk. Men indtil vi har fået besked fra kontoret, så er det i hvert fald stadigvæk en mulighed på 98.
0: 35.
1: 32.
0: 22.
1: Yes. Og så har jeg faktisk fundet et stykke musik, og det kan jo nok ikke undre en hel masse, at jeg har taget et stykke tysk musik den her gang. Og det er Anne-Marie Zimmermann med Zusammen sind wir eins.

0: Ved du hvad, Karina, du er på?
1: Ja, ja, men hvem var lige, der spillede?
0: Jamen, det var da mig. Det
1: var da dig.
0: Men
1: jeg er ikke færdig nu herovre.
0: Er du ikke færdig?
1: Nej.
0: Nå, ja, det er ikke godt. Færdig med hvad? Ja, det er lige det. Men ved du hvad? Så tager jeg da lige og finder et stykke musik. Nej, jeg finder altså ikke et stykke julemusik. Det synes jeg ikke, vi
1: skal. Nej, nej. Nej, jeg snakkede med en i går, og han ville også til at spille julemusik. Det går altså ikke. Ej.
0: Ved du, hvad vi skal? Vi skal høre et nummer med Svenne og Lotta. Prøv at høre her.

0: Ved du hvad, Karina?
1: Ja, du glemte at skrue op igen.
0: Nej, men den var jo ikke færdig.
1: Nå.
0: Nej, jeg vil sige, at jeg har flyttet nakken om foran, så nu kan I høre, hvad jeg siger.
1: Det var godt.
0: Uanset hvor mikrofonen den sidder henne.
1: Ja.
0: Hvad så, har du fundet din sigøjnerkvinde?
1: Nej. Jo, jeg har.
0: Nå.
1: Ja.
0: Så har du noget med 4 stykker musik.
1: Ja.
0: Okay. Og vi har stadigvæk et tilbud om de her 4 stykker musik for en 50'er.
1: Ja.
0: Vi siger hurtigt og ringer på 98.
1: 35.
0: 32.
1: 22.
0: Nemlig. Og jeg kan så sige, klokken er 22:21 nu. Så der er jo ikke eventlig tid til at ringe og bestille 3 stykker musik, hvis I skal have musik inden klokken 12.
1: Nej.
0: Så skal man jo ligesom... Nu ved jeg ikke, hvad der er i fjernsynet. Jo, jeg ved godt noget af det, der har været i fjernsynet i aften, men det vil jeg ikke høre noget om.
1: Nej.
0: Men hvad der har været ud over det, det ved jeg ikke.
1: Det ved jeg heller ikke.
0: Jo, det ved jeg faktisk, den der Le Mans.
1: Åh ja.
0: Bil, øjes.
1: Ja.
0: Det er det faktisk.
1: Det er rigtigt. Det er du ret i.
0: Men jeg så lidt af, inden jeg tog herned, der var den første bil, der kørte galt, så...
1: Nå, for...
0: Hvis det skulle gå så hurtigt igennem hele løbet, så havde ikke flere tilbage.
1: Nej, det... Men, som sagt, det er jo Nilla. Han får jo så 4 stykker musik.
0: Og Nilla, der hvor du foreslog, jeg havde mikrofonen, det havde jeg ikke.
1: Nej, det lader vi lige ligge.
0: Nemlig.
1: Du skal høre Aldal med Klovnen, og så er det Horsens Hardy med Sigøjnerkvindens sang. Og Celine Dion med My Heart Will Go On, og Tærkit Ejlt med Jeg Længes Efter Havet.

0: Ja, det var til dig, Niller. Du fik 4 stykker musik, og du fik Aldal med Klovnen. Horsens har du med Sigøjnerkvinden sang, Celine Dion med My Heart Will Go On. Og til sidst, der blev det Tærkelejl med Jeg længes efter havet.
1: Og der er faktisk plads til en mere. Der kan få 4 stykker for en 50'er.
0: Ja.
1: Så 98.
0: 35.
1: 32.
0: 22.
1: Ja. Jeg sidder også med 4 stykker, der er blevet bestilt. Og det er dig, Egon. Og du vil gerne høre Kom til Nibe med Tina og Kai Zimmermann. Der skal 2 til at hygge med Amek Duo. Mona Lisa med Kim og Hallo. Og så Bag Bakken ved Søen med Ded og Duer. Og vi siger da tak for støtten til dig. Og så kommer Tina og Kai Zimmermann her.

0: Vi hørte her Kom til Nibe med Tina Kaj Zimmermann. Der skal to til at hygge med Amek-duo. Mona Lisa med Kim og Hallo. Og Bag Bakken ved Søen. Og det var med Dede Duo. Og det var dig, Egon, der havde ringet ind og bestilt de her 3 plus 1 styk musik. Og telefonen, de er åben sådan cirka en halv time endnu. Så hvis I skal have noget musik, så er det måske nu, I skal til at begynde at spekulere på at ringe. Og så tror jeg nok, at til Karina har et stykke musik, hvis hun er færdig med at diskutere med computeren om, hvor hun vil spille, fordi det må jeg da nok indrømme, det er gået livligt til. De havde da i hvert fald en vældig diskussion.
1: Ja, ja, det var kun mig, der kunne svare igen. Den kunne ikke.
0: Kunne ikke?
1: Nej.
0: Stakkels den.
1: Ja, stakkels den, ja. Men jeg fandt et herovre.
0: Fandt du på gulvet?
1: Nej, på computeren.
0: Nå!
1: På computeren. Og det er Boney M. med No Woman No Cry.

0: Bogen hjemme var det her med No Woman, No Cry.
1: Altså, er du før blevet færdig med at danse?
0: Ja, ja.
1: Nå, nå.
0: Det gjorde du da også sådan set.
1: Ja, nej, det var sådan, det var sådan mere i det slow.
0: I slow. Slow.
1: Ja. Slow.
0: Slow.
1: Telefonen, den er åbent en halv time endnu. Så hvis I skal have noget musik, ja, så skal I nok til at overveje og ringe. Jeg sidder faktisk med en seddel mere, og det er Jytte, der har ringet ind og snakket med Betty. Og det er så tre styk musik plus et ekstra gratis. Vi skal høre Peter Aldal, og det er faktisk med nummer to på Dansktoppen, og den kan I jo lytte til i morgen fra klokken 9 til klokken 10. Og så kan I få at vide, hvordan den ligger på Dansktoppen i morgen. Peter Aldal, når Moskonen brygger, derefter Lotte Risholdt, du siger, jeg skal give dig en chance. Skal jeg give dig en chance?
0: Til hvad?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Det ved jeg da heller ikke.
1: Og derefter Annette Valentin med Samme bænk i mange år. Det må have blevet slidt, så.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja. Og jeg, Jørtelbjerg, jeg elsker dig, fordi så lige med hvorfor. Ja. Men de kommer i hvert fald her, og vi siger tusind tak for støtten.

0: Ja, Jytte, det var din 3+1 stykke musik, som du havde bestilt. Peter Aldal, Når Mosekonen Brygger. Lotte Risholdt, du siger, jeg skal give dig en chance. Jamen, jeg giver stadigvæk en chance til, man kan nå at ringe. Jeg har et kvarter tilbage.
1: Ja.
0: Så lukker telefonen. Og Annette Valentin, samme bænk i mange år. Og Jotlebio, jeg elsker dig, fordi... Så er med, hvorfor? Fordi... Jeg elsker dig, fordi... Hvorfor?
2: Jamen, det ved jeg dig.
0: Jamen, det tror jeg, at du kunne svare
2: nej,
0: på.
2: Nej. Og det var altså den sidste.
0: Ja, ja.
2: Bare sådan lige, før du vidste det.
0: Ja, ja. Men det er godt nok.
2: Det var godt.
0: Det er godt nok.
2: Det var godt.
0: Jeg har fundet et enkelt stykke musik. Jeg har faktisk haft det til at ligge et stykke tid herovre nu. Sådan i de her Grand Prix-tider. Jeg ved ikke, hvor meget du har set Grand Prix igennem åren. For nogle år siden, der så jeg det godt nok hver år.
1: Mm.
0: Og det år her, jeg kan ikke huske, hvad årstal det var, men det år her, den her melodi, den vandt det tysk Melodi Grand Prix. Og nej, det er ikke Nicole.
1: Ah, okay.
0: Det var din Giscard. Kan du huske deres dragter, de havde på?
2: Ja.
0: Det var lige ved at vælte det hele, deres tøj, de havde på.
2: Ja, for det.
0: Det var ikke set før.
2: Nej.
0: Men jeg kunne faktisk godt lide nummer, sådan bortset fra det. Jeg synes lige, vi skal prøve at have genhør med det.
2: Ja.

Ja, så hørte vi Dendis Kahn og Junge Tak med Gitte Henning. Og det er Helle, der nu sidder her i studiet igen. Og jeg vil gå videre med Birthe Kjær. Vi har alle brug for kærlighed.

Ja, vi har alle brug for kærlighed. Det var med Birthe Kjær. Så vil vi lige lytte til Lis og Per. Han er min sang.

Ja, det var Lis og Per. Han er min sang og min glæde. Så tager vi Sten og Stanley, Solen er din.

Ja, det var Sten og Stanley, Solen er din. Og så er kontoret lukket nu, og det er ikke muligt at ringe ind længere og ønske musik.

0: god aften. Vi tager en sang hjem fra vores hjemby. Lav sol over Aarhus kommer her. Nu skal
1: jeg. Ja, den kommer nu ikke. Det var Nax med Mr. Swing King. Dejlig fest og minder om sommeren. Så har jeg fået den sidste seddel ind her på fire ønsker musik. Og det er Claus, som har ønsket De smukke unge mennesker med Kim Larsen og Tavlen ren med Claus og Servants. Og alt, hvad jeg har brug for, er dig med Claus og Servants. Og så er Toselli-serenaden med Henry Arland. Og dem vil vi lytte til nu.

Ja, og det var fire stykker musik, som var ønsket af Claus. Det var Kim Larsen, De Smukke Unge Mennesker. Så var det Claus og Servants, Tavlen Ren. Claus og Servants med Alt, hvad jeg har brug for af dig. Og så var det Henry Arland, Torselli, siger naden. Og tak, Claus, for at du støtter Radio Nippe 19. Så går jeg videre med Don't Cry For Me, Argentina, med Samfir.

Det var Don't Cry For Me Argentina med Samfir. Så vil lørdags holde gerne sige tak for en god aften i aften, og vi ønsker jer en god nat og god nat. Og tak for nu. Jeg vil lige læse programmet for i morgen søndag. Fra 9 til klokken 10, så er der Danstoppen, og fra 10 til 13 er der God Søndag, og fra 13 til 14, så kommer de gode nyheder. Det var søndagens program. Tak for nu.